Navikla si da za tobom pate, da dobiješ u životu sve i kad grije.

0: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 6, a dnevna 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.

Vivax bijela tehnika minus 20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.

Gorenje, bijela tehnika, -20%. Dani bijele tehnike, Zehazola, od 21. do 30. septembra.

Gorenje kombinovani frižider No Frost 629 km. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.

Dijelić luksuza u vašem domu. Sparks rasvjeta -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.

0: Gorenje kombinovani frižider No Frost 629 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: Slijedi Enes Begović, sve može čovjek živ. Muzičke želje za Draganu.

0: Dijelić luksuza u vašem domu. Sparks rasvjeta -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: Po vašem izboru sada slušamo Milančeta Radosavljevića.

organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar